دغ څنګه چې راي هم جولي فیملو محمد رفیع تم آشه بوسلی نه سنځات فیملی ډیگری مینا هاری راما هاری کرشنا فیملو لتا منگیشکر تم کشور کمار نه سنځات آنند بخشی ڈی آزاد خانی لوا یانگ سٹیک خان آر ڈی برمن

قصتها دوستی فیملو محمد رفیع نے سنا جات لور سوم کن مجرور سلطان پوری ینگ لیوانس ٹیک کن لکشمی کان پیارے لال.